0: Thank you.
1: Vision FM. Shiwono Imatimba.
2: Vision is power.
3: Ya xivono imatimba mingiseri wa Vision FM ni ku nyika risimu ra Wini Mashaba loko a ta ku ni thapelele kasi ni tlhela ni vuya ni ku nyika risimu ra Khana Mhlongo loko a ku a hi tlangeleni rirhandzu mingiseri risimu leri ra ku a hi tlangeleni rirhandzu hi mpela mpela mingiseri ni vula sweswo leswaku hi mpela ni le ka siku ra namuntlha a hi kumekeni hi va hi kha hi tlangela rirhandzu rirhandzu ra Xikwembu mani Xikwembu lexi nga ta xi ta va na hina xi hi tumbuluxa xi tlhela xi va xi hi hlayisini lexi tintswalo ta xona ni le ka siku ra munhla ku nga Father's Day hi va ka hi karhi hi tlangela hi ndlela leyi ti va ti ri kona ehenhleni ka hina muyingiseri wa Vision FM hakunene Xikwembu lexi i xikwembu xa tintswalo i xikwembu lexi hi hlayisaka i xikwembu lexi nga xa matimba hinkwawo i xikwembu lexi va ka xi ri na hina hi mikarhi hinkwayo muyingiseri wa Vision FM se na le ka siku ra namuntlha a hi tlangeleni rirhandzu loko ka ha ri Father's Day titani hina hi va hi karhi hi tlangela rirhandzu rirhandzu leri tlurisaka mpimo muyingiseri wa Vision FM rirhandzu leri nga pimiweki na nchumu rirhandzu leri nga fanansiweki na nchumu eka siku ra namuntlha ni va hi karhi hi tlangela hi ndlela yaleyo leswaku kahle kahle ni xikwembu lexiwani xi va xi karhi xi hi hlayisa hina xi hi rhandze ha ha ri vadyohi muyingiseri wa Vision FM xi rhumela n'wana wa xona leswaku a ta a ta fa a fela yona misava leyi yi nga tala hi vudyoho leswaku ri kahle kahle lava nga ta pfumela eka yena a va kumeki va karhi va ponisiwa hi leswaku ri kahle kahle xikwembu xi fike xi teka choice xi yi veka emahlweni ka munhu leswaku ri munhu a kumeka va karhi a ti hlawulela leswi yena a lavaka swona xana u lava vutomi kumbe i lava rifu ke xana yena i lava swilo swa nkarhinyana kumbe i lava leswi swi nga heriki ke muyingiseri wa Vision FM loko ri ntsako i chuza kumbe i hlawula ntsako wa nkarhinyana kumbe i hlawula ntsako wa lowu nga heriki ke loko i lava vutomi i hlawula lebyi byi nga bya xinkarhaninyana kumbe i tihlawulela lebyi nga heriki ke muyingiseri wa Vision FM hi va hi karhi hi ku tlangela rirhandzu leri tlurisaka mpimo rirhandzu leri ri nga fananisiweki na nchumu muyingiseri wa Vision FM rirhandzu leri hi nga ta ka hi nga ri kumi kun'wanyani kambe hi ri kuma ntsena eka xikwembu lexi hanyaka i rirhandzu leri taka eka hina ri va ri nga ri na swipimelo ku fana na hina hi hanya

vatswari va voho va xinuna a va kona loko ni va ni karhi ni kombela ku ta tikuma ni va ni karhi ni nyika clarity a karhi tule ra ku tikuma ri ka ku va va karhi va excela ngopfu va koho wun'wanyana a nga ni challenge a karhi a ku misa lweyi leswi a nga le ku swi vulavuleni se manjheni swi hetela swi nga ri swona hi mhaka ku

mutsuri wa mina wa hanya. Hi nyiketi mbilu leti nge ni hume khwirini ra manana ni nga ri na nsati ni nga ri na vana ni nga ri na nchumu ni nga ri na rifuwo na loko ni tlhela ni ta va ni ri hava.

0: le meleka man ani nga ta pfuvula ni byela nhlengetano hayi n'we nhlengetano ni vone mhani luya ni masi lama ma nghena laha vusweni
1: ene mi nga thivi
0: swa mi nga thivi swa vadyini.

0: kuyo ba mina ni nga tinyenyela nyana mara ani ni deal ba ti hlune ri bona ku alebisa va nga ni vani phameli bya leri ya rinwani poto hayi bya leri
1: se iyo makana swi hundla hi vanhu kweni.